Le watu la male tato utaimi le wati le neia fiafi ua tasi le minute o natale o le fitu le vufantasi mai le sunga le fafia ngainga pasta poni funti ya mo le tato porkalame o le tutu le upenga ile lo loto ya pi one ile tato tutua le nei fuvango le fiafi o le porkalame masani one fafunga ile tao le valu sepa ia le afoleiva Ya sungo fuo me ya suti tasi pite yane Ya le wose e mailuma li tanto Por kalame na li tanto fitua nga ile valu Ya mo se suinga mo tanto Ile nei fo I vai Temi or mele usi mai Fa fonga sfa papongo li tanto Por kalame Ole tutu le upe nga ile loto Marsunga li fa fenga inga pasta poni Fonuti